Sada je 6:23 minuta i vrijeme je da malo se vratimo u prošlost, da bi se prisjetili događaje i ličnosti koji su obilježili 2. oktobar kroz istoriju. 1836. godine engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je na brodu Beagle u englesku luku Falmouth poslije petogodišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku, koja su odlučujuće doprinijela razvoju njegove teorije o evoluciji, odnosno o promjenljivosti vrsta. 1851. godine rođen je francuski maršal Ferdinand Foch, koji je u Prvom svjetskom ratu komandovao ključnim bitkama protiv Nijemaca na zapadnom frontu. U njegovom komandnom vagonu u blizini Pariza Njemačka je 11. novembra 1918. godine proglasila kapitulaciju, čime je završen rat. 1852. godine na današnji dan rođen je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Otkrio je gasove helium, argon, kripton, radon, neon i ksenon. Dokazao je da se helium stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radijuma. 2. oktobra 1869. godine rođen je indijski nacionalni vođa Mahatma, što u prevodu znači velika duša, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije. Doktrina Gandizam, koju je usvojio Indijski nacionalni kongres, partija na čelu borbe za nezavisnost, manifestovala se u pasivnom otporu. Asketski je živio i često je štrajkovao glađu, što se pokazalo kao oružje pred kojim je britanska uprava bila nemoćna. Stekao je ogroman ugled ne samo u Indiji, a pola godine poslije sticanja nezavisnosti Indije u New Delhiju ga je 30. januara 1948. godine ubio jedan fanatik iz sekte koja se protivila politici stišavanja antagonizma između Hindusa i Muslimana. 1870. godine papske države plebiscitom odlučile su da se ujedinje sa Italijom i prijestolnica je postao Rim umjesto Firence. 1924. godine na današnji dan Društvo naroda usvojilo je Ženevski protokol za mirno rješavanje međunarodnih sporova. 2. oktobra 1944. godine Nijemci su ugušili ustanak u Varšavi, koji je u Drugom svjetskom ratu podigla otadžbinska armija lojalna emigrantskoj vladi u Londonu, a pridružili ju se i varšavski odredi prosovjetske narodne armije. Kad je ustanak počeo 1. augusta 1944. godine, Crvena armija i Prva poljska

armija, formirana u Sovjetskom savezu, ulazile su u Varšavsko predgrađe, ali nisu prešle rijeku Vislu. Više od 200.000 civila i 25.000 ustanika je poginulo tokom borbi, a Nijemci su potom evakuisali preživjele stanovnike Varšave i većinu umorili u koncentracionim logorima. Drugog oktobra 1949. godine umro je srpski kompozitor i etnomuzikolog Kosta Manojlović, profesor i prvi rektor Muzičke akademije u Beogradu. Muzičke studije završio je u Oksfordu. Napisao je veliki broj narodnih pjesama kojima se inspirisao. Napisao je spomenicu Stevanu Mokranjcu i etnomuzikološke studije muzičke karakteristike našeg juga, muzičko delo našeg sela, narodne melodije u istočnoj Srbiji. U 1973. godine na današnji dan umro je finski trkač Paavo Nurmi, koji je na dugim stazama osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920., 24. i 1928. godine. Svjetske rekorde obarao je 29 puta. Na današnji dan 1985. godine umro je Rock Hudson, američki filmski glumac. Podsjetili smo se na pojedine važne događaje i ličnosti koji su bilježili današnji dan kroz istoriju, a sada nastavljamo razbuđivanje ovog 2. oktobra 2026. godine uz muziku i dobro jutro vam želimo.

0: do 42 godine fond finansira 50% troškova. Također, ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom van tjelesne oplodnje, Fond zdravstvenog osiguranja u potpunosti refundira troškove u skladu sa usvojenim cjenovnikom. U Republici Srpskoj samo postupak van tjelesne oplodnje moguće je obaviti u jednoj klinici MedicoS u Banja Luci, a ukoliko se ta procedura ne može sprovesti u ovoj zdravstvenoj ustanovi, parovi mogu da urade postupak van tjelesne oplodnje u nekoj od zdravstvenih ustanova u inostranstvu. Fond im potom refundira troškove u skladu sa cjenovnikom. Osim toga, zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju omogućeno je da fond može da refundira troškove parovima koji su nakon dva neuspjela pokušaja van tjelesne oplodnje u Srpskoj treći postupak po svojoj želji uradili u inostranstvu. Osim finansiranja tri pokušaja van tjelesne oplodnje, prije 9 godina Srpska je među prvima u regionu uvela i čuvanje embriona na 2 godine. Finansiranje ove usluge mnogo znači parovima, jer zahvaljujući čuvanju embriona, posebno žene, ne moraju ponovo da se izlažu hormonskoj terapiji, a sam postupak kraći traje. Već 2 godine fond finansira i novu uslugu zamrzavanja reproduktivnog materijala. Tako da postoje brojne pogodnosti, čuli ste, od kada je uvedeno ovo u Srpskoj, dakle mogućnost da se refundiraju troškovi, 2200 beba je rođena u Srpskoj i to je, čini mi se, najveći uspjeh.
1: Da, kako je u Nišu, u Beogradu, čućemo naravno i situaciju u Vojvodini.
2: Pa, grad Niš i njegova najveća gradska opština Medijana sprovode posebne programe financijske podrške za parove koje ulaze u postupak van telesne oplodnje kako bi dopunili prava koja već obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje. Broj finansiranih postupaka odvijaju se kroz dva nivoa lokalne samouprave pored ovog državne. Najveći deo finansiranja, 80-90% svih postupaka, snosi Republički fond za zdravstveno osiguranje, a država pokriva neograničen broj pokušaja za žene do 45 godine starosti. Grad Niš pruža dopunsku finansijsku podršku preko gradske odluke o finansijskoj podršci porodica sa decom, prvenstveno za specifične kategorije, najčešće za parove koji su iscrpili broj pokušaja preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ili ne ispunjavaju sve starosne, odnosno medicinske kriterijume nacionalnog programa. Kroz opštinski nivo najaktivnija lokalna samouprava po ovom pitanju je gradska opština Medijana, koja preko fondacije Sveta Petka od 2011. godine raspisuje posebne godišnje konkurse i pojedinačno finansira postupke za desetine parova sa svoje teritorije. Svake godine se odobri finansiranje za u prosjeku 15 do 20 parova, zavisno od raspoloživih sredstava. A ukupan broj proteklih godina od početka tog intenzivnog finansiranja preko opštine Medijana odobrene su subvencije za više od 120 do 150 parova, a po paru dodeljuje se jednokratna pomoć, najčešće u iznosu od oko 200.000 dinara za pokrivanje troškova pregleda, terapije ili samog postupka koji ne pokriva državni fond. Godišnje se iz budžeta grada izdvajaju sredstva za 10 do 15 parova koji izlaze iz okvira državnog osiguranja, a tokom decenijskog perioda direktnim gradskim odlukama finansijski je podržano preko 100 parova. U Centru za vantelesnu plodnju u Nišu, i ovi podaci postoje, godišnje se rodi preko 130 do 150 beba dobijenih iz svih programa, kako državnog, tako lokalnih subvencija i sopstvenih sredstava, a kroz državne i lokalne programe u Nišu ukupno je u proteklih 15 godina rođeno više od 1000 beba i podatak da je uspješnost po embriotransferu oko 37%, što je u rangu vodećih evropskih centara.
3: Evo nas i u Beogradu, evo kakva je situacija. Prema preliminarnim podacima izveštaja o lečenju neplodnosti na osnovu postupaka potpomognute biomedicinske oplodnje, to su ujedno i najsvežiji podaci, oko 10,5% je urađeno u Narodnom frontu, a oko 3% u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, također u Beogradu, što je preko 660 postupaka, a u zemlji ih je bilo preko 4000, blizu 5000. Podaci su prikupljeni na teritoriji Srbije u periodu od januara do 30.

0: program Think Tank Town festivala u sali Leskovačkog kulturnog centra, gdje će biti održan prvi okrugli sto sa temom književnosti i njene senke, o čemu ćutimo kada govorimo o književnosti koji će moderirati Ivan Milenković. Večernji program nastavlja se u holu Narodnog muzeja od 17 sati blokom posvećenim jednom od najvećih intelektualaca modernog doba, Umbertu Eku, Koračanje vekom sa Umbertom Ekom, 10 godina od odlaska profesora koji je pripremio Luka Stojanović. Sad kasnije, još jedno veliko ime svjetske književnosti bit će u fokusu festivala, naime o posljednjoj testamentarnoj knjizi poezije velikog pesnika Charlesa Simića, Nigde kopna na vidiku, u izdanju Kontrast izdavaštva. Govorit će Alen Bešlić, Predrag Stanković i Saša Stojanović. Od 19 sati o delu severno-makedonskog književnika Vladimira Martinovskog, od 19 sati govorit će Luka Stojanović, a završnica ove večeri, počeo od 20 sati, bit će posvećena knjizi Beli Iber Borisa Dežulovića o duhovitoj i strastvenoj zbirci priča o Hajduku, nogometnom klubu koji je istovremeno ponos i bol svojih navijača. Sutra se završava festival, počinje drugim okruglim stolom književnost pod opsadom novih tehnologija, vreme robota ili vreme umetnika, a započet će taj posljednji dan jubilarnog festivala u sali Leskovačkog kulturnog centra. Večernji program, ponovo učesnike i publiku seli u hol Narodnog muzeja, gdje će u 17 sati o fenomenu ex-U rock enciklopedije govoriti njen autor Petar Janjatović sa Zoranom Predinom. Ljubomir Živkov tradicionalno će zatvoriti 20. festival svojim retrovizorom od 20 sati, a odmah zatim, tačnije sat vremena kasnije, tačku na ovu manifestaciju koncertom u dvorani Leskovačkog kulturnog centra stavit će Zoran Predin Trio i Kralj Čačka.
1: U Beogradu, evo šta izdvajamo, u okviru četvrtog festivala Belgrade Meets Science u 19 sati večeras u galeriji ArtGet biće predavanje Jensa Heusera pod nazivom Aktivni elementi od materijalnosti do mikroperformativnosti. Jens Heuser je kustos, istraživač i autor koji se bavi odnosima između umjetnosti, nauke, tehnologije, biologije i materijalnosti. A sada odlazimo u Sava centar i svečano otvaranje 53. festa koji počinje projekcijom filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Scenario je napisan 1986. godine, a potpisuju ga zajedno Lordan Zafranović i Arsen Diklić. U središtu radnje je stradanje dece u logoru Jasenovac. Evo šta je o filmu rekao Zafranović.
2: To je za mene bila jedna od tih najvažnijih tema i nešto što je usađeno s svima nama, nešto što izlazi poput jednog užasa u vremena kad je za to pogodno, u vremenima kad jednostavno iracionalni svijet dolazi do velikog, jakog onog tajfuna koji razara sve pred sobom i uništava sve pred sobom. Zato je svaki od ovih filmova jedna vrsta, eto nas, umjetnika, da upozorimo da se čuvamo, da se ovo što ste danas gledali nikad ne ponovi.
1: Eto, tako je govorio Lordan na jučerašnjoj konferenciji za medije. Sljedeća projekcija ovog filma zakazana je za sutra u 13.30, također u Sava centru, a sutra je na programu bioskopa Cineplex Veo Shopping centra od 20 časova također isti film. Naravno, na festu će biti prikazano više filmova, preko 100 filmova na 8 lokacija u gradu, a ovaj festival traje do 11. oktobra. To je to što smo izdvojili od događaja u Beogradu.
3: Mi ćemo nastaviti informacijama iz Radija Republike Srpske, a počet ćemo od Mostara. Šantićeve večeri poezije ove godine izlaze izvan granica Mostara u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. U 19 časova biće održan program Nevesinje, druga Šantićeva

0: kuća, sutra će u 19 časova u Vladičanskom dvoru u Mostaru biti priređen program Stara i Saborna crkva u Mostaru, svetionici duha, istorije i narodnog trajanja. Učestvovaće autori izložbe Bosiljka Grčić i starješina Saborne crkve u Mostaru, otac Duško Kojić. Kada je riječ o događajima u Banja Luci, još danas traje pozorišni akademski festival PAF koji organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Predstave će i danas biti igrane u Studentskom kulturnom centru, a od 16 časova studenti Akademije umjetnosti iz Beograda izvešće predstavu Grčke tragedije, dok će od 20 časova predstavu Orkestar Titanik izvesti Akademija umjetnosti iz Banja Luke. I kratko još jedan događaj najavljujemo iz repertoara Narodnog pozorišta Republike Srpske, izvemo predstavu 7 dana koja na duhovit način preispituje kako sačuvati intimu i sopstveno mišljenje u eri društvenih mreža i opšte histerije stavova, komad rađen po tekstu Tene Štivčić u režiji Anđele Krunić, a bit će izvedena na sceni Petar Kočić od 20.30. Borise?
1: Da, mi ćemo najprije u Sombor, najavit ćemo samo jednu predstavu, to je hit predstava Gorčina Stojanovića po tekstu Semper idem Đorđa Lebovića, naravno isto imena predstava, u oktobru dva izvođenja, danas i 30. U Subotici na sceni Jadran pozorišta posljednje igranje najpopularnije predstave DM Kiš teatra Mi deca sa stanice Zoo. Pozivamo roditelje da dođu sa svojim decom i pogledaju predstavu koja u fokusu ima propast jedne generacije, koja propada zbog nemarljivosti i nezainteresovanosti roditelja. Inače, predstava je rađena, ko ne zna, po istinitoj priči Kristijane F. govori o periodu mračnih 70-ih u Berlinu, Subotica, scena Jadran, 20 časova. A u Novom Sadu i Futogu počinje, tačnije bit će održan u vikendu pred nama, 19. festival nošnje nakita i oglavlja Biserna grana u organizaciji Kulturnog centra Mladost. Iz Futoga o programu Biserne grane opširnije slušamo od Milana Stepanova.
2: U petak u 19 časova imat ćemo dve vrlo zanimljive prezentacije. U kulturnoj stanici Ečeg u 19 časova ćemo prvo predstaviti tradicionalne muzičke instrumente Španije, Slovačke i naše Srbije, to je Banata. Mi ćemo nakon te prezentacije predstaviti zemlju u fokusu. Prošle godine su to bili Španci, ove godine su naše komšije Bugari. Sljedećeg dana održavanja, dakle 3. oktobra, u našem prostoru u pozorišnoj sali Kulturnog centra Mladost u Futogu održat će se zajednički koncert domaćeg ansambla, nekoliko različitih grupa sa gostima instrumentalistima i dolazi nam kulturno-umetničko društvo Ilinden iz Bitolja. I onda 3. dana, 4. oktobra u nedelju u Srpskom narodnom pozorištu imamo finalno veče gde posetioci na sceni Srpskog narodnog pozorišta mogu da vide oko 15 različitih ekipa koje prikazuju narodnu nošnju. Bisernu granu zaokružujemo jednim zajedničkim nastupom našeg folklornog ansambla, ansambla iz Makedonije, zatim ansambla Desanka Đorđević iz Beograda, uz, kažem, zanimljive neke muzičke intermezzo numere, tako da mislim da nas očekuje jedno lepo veče.
1: Da, evo sad sam kraj, najavit ćemo i festival barokne muzike u Novom Sadu, traje do 14. oktobra, a na otvaranju koncertno izvođenje Hendlove opere Ariodante, sve u crkvi Svete Elizabete u 19 časova, a na Ribljoj pijaci organizuje se 96. Novosadski noćni bazar, počinje u 18. 7 minuta je do 8 časova, eto toliko i u današnjem, posljednjem ovo sedmičnom izdanju našeg druženja na tri vode. Bili smo i uz Radio Srpske, pa ćemo evo sa pozdravima i odjevama krenuti upravo iz Banja Luke, preko Niša, Beograda, završit ćemo u domaćem Novom Sadu.
0: U studiju Radija Republike Srpske sa vama su Bele, tonski realizator Draško Vrhovac i Slavica Ličina. Mi smo tu ponovo utorak zajedno sa vama.
3: Iz Niša, prijatan vikend, lep vikend, žele vam Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi.
4: U Beogradu je trenutno 13 stepeni Celzijusa. Iz ovog trenutno sunčanog grada vas pozdravljaju i lep dan vam žele tonski realizator Bojan Milanović i voditelj Ivana Babić. Do slušanja.
1: Puno hvala Ivan i Mustafi, Slavici, naravno svima koji su nas slušali. U Novom Sadu je trenutno 9, u Zrenjaninu 11, u Subotici 7 stepeni. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas. Sa mnom su bili Milica Zivlak i Vukašin Mihajlov. Želim sve najbolje, uživajte u vikendu.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
1: E sada u 8 časova 24 minuta, vrijeme je da čujemo hit Ritam Top 10 za ovu sedmicu. Još danas slušamo Natašu Mihajlović Kroz vatru i vodu, a nemojte zaboraviti, danas od 13 časova sa Majom Tatić birate novi hit za narednu nedjelju. Još jednom vam dobro jutro želimo.

0: U 8 časova 46 minuta dobro jutro ćemo uputiti prema Đorđu Todiću, koji je dežurni meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Lijepi dani.
1: Pa tako, evo, jutro kao i prethodnih dana, jutro se bilo svježe, u višim predjelima je bilo hladno, a ponegdje je čak bilo mraza. I dalje po kotlinama i duž rijeka ima prolazne magle, a danas tokom dana sunčano uz malu na zapadu, povremeno i umjerenu oblačnost, ali ostaje toplo sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 22 do 27, u višim predjelima oko 18 stepeni. I u Banja Luci svježeg jutra, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 25 stepeni.
0: Uglavnom i vikend baš onako lijep i čini mi se da je gotovo identična prognoza i za naredne, uopšte za naredne dane.
1: Tako je, i vikend i početak sljedeće sedmice, svaki dan skoro ista prognoza, jutro svježe, ponegdje može biti prolazne magle, tokom dana sunčano uz malu oblačnost, toplo, maksimalne temperature u intervalu od 21 do 28, u višim predjelima oko 18, a minimalne ostaju iste kao i ovih dana, uglavnom oko 2 do 8, na jugu do 15, u višim predjelima oko 0.
0: Đorđe, za sada se ne nazire nikakva veća promjena vremena.
1: Pa po trenutnim prognozama, promjenu vremena možemo očekivati tek pred naredni vikend.
0: Dobro je. Evo, da uživamo u ovih, pa slobodno ću reći, desetak lijepih dana. Hvala mnogo za ove informacije. Evo, čuli ste? Zaista jedna lijepa prognoza, divni dani pred nama, ovi jesenji, pravo mihuljsko ljeto. I evo, zaista treba to u potpunosti iskoristiti na najbolji mogući način. Vjerujemo da to i činite, ali da pratite i program Radija Republike Srpske. Ovo jutro sa vama su bili tonski realizator Draško Vrhovac. Aleksandar Javorac je zadužen ovo prije podne.

0: Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana, pretežno sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Maksimalna temperatura od 22 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske. U susret izborima koji će biti održani u nedjelju, danas provjeravamo kako teku posljednje pripreme u gradovima i opštinama širom Republike Srpske. Da li su lokalne izborne komisije spremne, koliko je birača registrovano, na koliko biračkih mjesta će građani moći da ostvare svoje biračko pravo, ali kako je organizovano glasanje za one koji iz opravdanih razloga ne mogu doći na biračko mjesto. U narednih sat vremena donosimo informacije sa terena i provjeravamo da li je sve spremno za izborni dan od Banja Luke i Gradiške do drugih gradova i opština u Republici Srpskoj. Kako su lokalne izborne komisije organizovale rad i šta birači treba da znaju prije nego što u nedjelju izađu na glasanje, saznajte u nastavku emisije koju realizuju Draško Vrhovac, Igor Divljak i Nada Kolak.

0: 11 je časova i 7 minuta. Nastavljamo emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. U ovom satu donosimo aktuelnosti i informacije iz opština i gradova. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje distrikta Brčko registrovano je oko 11.000 lica, od čega tek polovina aktivno traži posao. Najviše su zastupljena lica bez kvalifikacija i sa srednjom stručnom spremom. Na koji način Zavod podstiče zapošljavanje lica koja duži period traže posao, saznaćemo od koleginice Mire Lujić-Teodorović.
1: Zavod za zapošljavanje distrikta Brčko tokom godine realizuje više programa zapošljavanja i samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi, a sada je aktuelan program zapošljavanja teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica. O čemu je riječ, pitaću direktorku Zavoda Tamaru Duvnjak-Mitrović. Na samom početku pojasnite nam koji su to kategorije nezaposlenih lica koje su obuhvaćene ovim javnim pozivom.
2: Gledajte, svake godine mi radimo reviziju ovih kategorija. U principu, od prošle godine smo čak i napravili razliku između kategorija u smislu iznosa koji se financira po licu koje biva podržano, a dakle riječ je upravo o javnom pozivu usmjerenom prema poslodavcima, a za zapošljavanje lica koja se nalazi na evidenciji zavoda. Ta lica su definisana kao teže zapošljive kategorije, a riječ je najprije dakle o dugoročno nezaposlenim licima i stimulaciji zapošljavanja istih. Sva lica koja su preko 12 mjeseci na evidenciji, ona su dugoročno zaposlena. Zatim o licima koja stiču prvo radno iskustvo, licima mlađim do 30 godina, licima starije populacije, dakle 50 plus godina i muškarci i žene, demobilisani borci i njihova djeca, odnosno članovi uže porodice istih. Zatim, kad je riječ o razlici u smislu financijskog stimulansa, lica iz reda Roma,

0: Nastavljeni su radovi na izgradnji objekta nove gimnazije u Trebinju. Do useljenja prema procjeni investitora potrebno je 12 mjeseci i oko 5 miliona maraka. Kompletan iznos za nastavak radova obezbedili su grad Trebinje i vlada Srpske. Izgradnju je započela fondacija biznismena Rodoljuba Draškovića 2019. godine, koji je potom nedovršeni objekat ustupio gradu Trebinju. Opširnije Momir Milić.
1: Prelazak u novu zgradu za učenike i profesore gimnazije donio bi mnoštvo benefita od boljih i modernih uslova za rad, odvijanje nastavnog procesa u prvoj smjeni do pokretanja novih smjerova, priča direktor gimnazije Jovan Dučić u Trebinju, Dobroslav Slijepčević.
2: Jedna je da možda pokušavamo da uvodimo sportska odjeljenja, možda da konkurišemo najbolji program, da možda uvedemo informatički smjer koji nam je

11 je časova 48 minuta, polako smo stigli do kraja druženja u emisiji Zajednički talas radija Republike Srpske. Za kraj vas podsjećamo i na programski sadržaj u tačno podne. Danas imate prilike čuti informativnu emisiju Podnevne novosti. Nakon toga od 12 časova i 30 minuta opšti 12, odnosno 13 časova i 5 minuta. Još jedno izdanje emisije Top lista, Ritam Top 10, regionalna muzička rang lista. Od 14.05 Cilin konac, emisija narodne muzike i običaja. U 16 časova naša centralna informativna emisija Dnevnik. U 19 časova donosimo večernje novosti, nakon toga emisija narodne muzike, a u 20 časova slušajte emisiju Kultura u ogledalu.

U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima održana je svečanost povodom 10 godina ovog centra u kojem je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je u posljednjih 10 godina obučeno najmanje 7000 policajaca koji su danas jedan od garanata republičke bezbjednosti i čestitao svima koji su učestvovali u formiranju ovog centra. U Bjeljini je otvoren međunarodni naučni skup Nauka i nastava danas koji

Kuplja istraživače, univerzitetske nastavnike, stručnjake i praktičare iz brojnih obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija. Skup je otvorila srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je istakla važnost podrške nauci, univerzitetima i svim nivoima obrazovanja. Dekan pedagoškog fakulteta Dalibor Stević rekao je da je za narednu godinu planirano proširenje rada na turskom i ruskom jeziku uz već postojeće sekcije na engleskom jeziku. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je na plenarnoj sjednici Međunarodnog diskusionog kluba Valdaj, koji se sastao sa predsjednikom Miloradom Dodikom, i da su se Srbi u Evropi našli u položaju podijeljene nacije, i to silom. Ruski predsjednik se osvrnuo na nedavni sastanak sa Dodikom govoreći o Dejtonskom mirovnom sporazumu i položaju Srba u Bosni i Hercegovini, rekavši da ne razumije asimetričan odnos Zapada prema srpskom narodu. Novi nadvožnjak u Trnu danas je pušten u saobraćaj, čime je zvanično završena rekonstrukcija na dionici Banja Luka-Laktaši. Podsjećamo, novi nadvožnjak na brzoj cesti Banja Luka-Laktaši u naselju Trn postavljen je 1. avgusta nakon što je prethodni nadvožnjak uklonjen. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost i toplo vrijeme, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

poznati zvuk Harima Taharija, to smo, upravo smo čuli njegovu novu pjesmu. A sada na mjestu broj 6 slušamo nekadašnju članicu grupe De Frale, Natašu Mihajlović i njen posljednji singl Kroz vatru i vodu.

0: Ritam Top 10.
1: Da, slušate novitete domaće i regionalne muzike uz emisiju Ritam Top 10. Da vas podsjetim da se danas s vama druže za Mixpultom Slaviša Kovjenić. Ispred mikrofona domaćin je autor emisije Maja Tatić, a u nastavku slušamo domaći novitet, grupa Ultrazvuk i Kazna.

14. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 časova, izjavio je danas predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Kalaba je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je od jutros u 7 časova na snazi zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja u vezi sa glasanjem i izborima. Biračka mjesta u nedjelju 4. glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet po prijavi vezano za osnove sumnje da je u memorijalnom centru Srebrenica Potočari izvršeno krivično djelo utaje poreza i doprinosa, rečeno je za RTS u ovom tužilaštvu. Iz tužilaštva navode da je do sada u ovom predmetu saslušano 6 lica u svojstvu svjedoka, od kojih su 3 lica dala izjavu u policijskoj upravi Zvornik, a 3 su odbila davanje izjave navodeći kao razlog da izjavu žele da daju pred postupajućim tužiocem. Na javni poziv za samozapošljavanje nezaposlene djece boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske prošlo je 136 korisnika, za koje je vlada Republike Srpske obezbijedila ukupno 2,72 miliona, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Svakom korisniku bit će dodijeljeno 20.000 maraka za pokretanje sopstvene djelatnosti. Resorni ministar Adan Ostojić potpisao je ugovore sa korisnicima sredstava, čime se realizuje mjera usmjerena na rješavanje njihovog radno-pravnog statusa i podršku samozapošljavanju. U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Zalužanima održana je svečanost povodom 10 godina ovog centra, u kojem je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je u posljednjih 10 godina obučeno najmanje 7.000 policajaca, koji su danas jedan od garanata republičke bezbjednosti, i čestitao svima koji su učestvovali u formiranju ovog centra. Prognoza vremena: danas pretežno sunčano uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost i toplo vrijeme, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano je zmalo na zapadu i umjereno oblačnost. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni. U 14 časova Čemerno ima 15 stepeni, Kalinovih 16, Mrakovica 17, Kneževo i Ham Pjesak 18, Sokolac 19, Gacko i Mrkonjić grad 20, Srbac i Foča 21, Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Rudo, Srebrenica i Šipovo 22, Zvornik i Novi grad 23, Bijeljina, Bileća i Doboj 24 i Trebinje najtoplije sa 27 stepeni. Danas sunčano uz malu na zapadu i umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južni. Maksimalna dnevna temperatura danas od 21 do 27 u višim predjelima od 17 stepeni. I u Banja Luci sunčano uz malu do umjereno oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha do 25 stepeni. Sutra jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje uz slab mrac. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana pojačan južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 14, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 6, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. Narednih dana sunčano uz malu, povremeno i umjerenu oblačnost i toplo. Minimalne temperature vazduha će biti uglavnom od oko 2 do 8, na jugu do 15, a u višim predjelima oko 0. Maksimalne dnevne u intervalu od 21 do 28, u višim predjelima od oko 18 stepeni.

10 godina ovog centra u kojem je do sada organizovano oko 250 različitih obuka. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je u poslednjih 10 godina obučeno najmanje 7000 policajaca koji su danas jedan od garanata republičke bezbjednosti i čestitao svima koji su učestvovali u formiranju ovog centra. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je na plenarnoj sjednici Međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj kako se sastao sa predsjednikom Miloradom Dodikom i da su se Srbi u Evropi našli u položaju podijeljene nacije i to silom. Ruski predsjednik se osvrnuo na nedavni sastanak sa Dodikom govoreći o Dejtonskom mirovnom sporazumu i položaju Srba u Bosni i Hercegovini, rekavši da ne razumije asimetričan odnos Zapada prema srpskom narodu. Prognoza vremena, pretežno sunčano uz malu, na zapadu umjerenu oblačnost i toplo vrijeme, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, nedjeljno druženje u emisiji Izvorne narodne muzike Izvornik podijelili smo na dva dijela. U prvom govorimo o životu velikana naše estradne scene, Gvozdena Radičevića, a u drugom pričamo o muzičkim karakteristikama još jednog značajnog geografskog prostora na kojem živi naš narod. Pričamo vam o Šumadiji. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 4. oktobar u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. časova, saopšteno iz Centralne izborne komisije.
1: Odnos kolektivnog zapada prema srpskom narodu je nepravedan i asimetričan, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin.
0: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović zatražio da se hitno riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji.
1: Premijera filma Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića zakazana za sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
0: Košarkaši Partizana večeras gosti Bajerna u Euroligi.
1: Preovlađuje sunčano i toplo. Sunčano vrijeme uz prijatne temperature bit će i tokom vikenda. U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini će biti održani opšti izbori. Izborna tišina počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 časova. Ovogodišnji izbori bit će prvi na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Iz SIK-a poručuju da su na izborni dan moguće određene poteškoće, ali da su preduzeli mjere u cilju njihovog brzog prevazilaženja. Informiše Zorana Marković.
2: Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. U javnosti postoji sumnja da nova izborna tehnologija koja nije dovoljno testirana može prouzrokovati probleme tokom glasanja. I predsjednik CIK-a BiH

0: pacijenata koji dolaze na hemodijalizne tretmane, njih je negdje oko 750, uz akutne brojimo dakle negdje oko 1000 pacijenata koje zbrinjavamo, dakle hemodijalizne pacijente koji nam dolaze na tretmane.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ministarstvo trgovine i turizma uputilo je novu donaciju od 500 tona brašna narodnim kuhinjama širom Srpske, što je druga ovakva isporuka od početka godine. Uz sistemsku podršku vlade od 2,5 miliona maraka i nove zajedničke projekte sa Crvenim krstom i UNDP-om pokreću se i važne lokalne inicijative. Opširnije Lidija Bešlić.
2: U ponedeljak dio doniranog brašna biće isporučen Narodnoj kuhinji u Bijeljini. Lokalni Crveni krst već ima planove za budućnost. U pripremi je projekat socijalnog preduzeća, najavio je sekretar Crvenog krsta Bijeljina Aleksandar Savić.
3: Otvorimo jednu pekaru koja će moći te artikle, odnosno da proizvodi hljeb koji ćemo koristiti za narodnu kuhinju i za socijalno ugrožene porodice.
2: Podrška vlade od 2,5 miliona maraka omogućava realizaciju brojnih terenskih programa, istakao je generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić.
4: Preko 4000 paketa hrane će biti, 4000 paketa higijene, 100.000 maraka ćemo podijeliti pelene za odrasli, 120 porodica u Republici Srpskoj će dobiti nešto od bijele tehnike za njihovo domaćinstvo. Zatim ćemo ojačati 7 javnih kuhinja koje pripadaju Crvenom krstu Republike Srpske, a kad kažemo ojačati, to je neophodna oprema.
2: 65 opštinskih i gradskih organizacija primit će novu donaciju vlade, ukupno 500 tona brašna namijenjenih za rad narodnih kuhinja, rekao je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.
5: Gdje vlada i Crveni krst pomažu da se realizuje jedan program UNDP-a od nekih 200-250.000 maraka, donacije u obliku frižidera, veš mašina i tako dalje, ono što se neophodno kuhinjama da mogu da funkcionišu.
2: Uz edukaciju o humanosti od malih nogu i jačanje terenskih kapaciteta, Crveni krst ostaje siguran oslonac građanima u trenucima kada im je podrška najpotrebnija.
1: U Bijeljini se održava 16. međunarodni naučni skup nauka i nastava danas, koji okuplja istraživače, univerzitetske nastavnike i stručnjake iz 28 zemalja. Naučnu konferenciju otvorila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Informiše Svjetlana Marković.
6: Tokom dva dana naučne konferencije Nauka i nastava danas u organizaciji Pedagoškog fakulteta u Bijeljini bit će izložena 164 rada od 267 različitih autora iz 28 zemalja. Dalibor Stević, dekan Pedagoškog fakulteta.
7: Dva eminentna stručnjaka u okviru plenarnih slaganja će i izložiti svoje radove. To je Srećko Stopić, dakle, da kažemo, naše gore list, sa instituta u Ahenu. I posebno zadovoljstvo je gospodin Duan Jinping sa Pekinškog normalnog univerziteta, jedan od najvećih geografa i klimatologa danas na svijetu.
6: Profesor dr. Duan Jinping, Pekinški normalni univerzitet, Kina.
8: Pričat ću o klimatskim promjenama i utjece na obrazovanje, tako da se apsolutno nada da će biti u tematici skupa i drago mu je što je ovdje u Republici Srpskoj, što je u Bijeljini.
6: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da 16-godišnji kontinuitet uz rast broja učesnika i zemalja iz kojih dolaze najbolje potvrđuju da je ovaj skup prerastao okvire jedne visokoškolske ustanove.
9: Zadovoljan sam što znam i što čujem i što smo svi opredjeljeni da u narednom periodu nastavimo zajedno raditi i jačati naše obrazovanje, našu nauku.
6: Od ove godine Međunarodni naučni skup Nauka i nastava klasifikovan je kao međunarodni naučni skup od posebnog značaja prve kategorije.
1: Premijera filma Zlatni reš 42 djeca Kozare Lordana Zepranovića zakazana je za sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Film se bavi jednom od najvećih tema u istoriji čovječanstva, temom zla. Scenario je inspirisan istinitom pričom o sudbini desetina hiljada djece s područja Kozare, koja su tokom Drugog svjetskog rata odvedena u logore smrti, jedine dječje logore u Evropi u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pripremila Gordana Prtina.

0: do 7, na jugu do 14, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni.
1: Poštovani slušalci, dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: Izborna tišina pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. časova, saopšteno iz Centralne izborne komisije.
1: Odnos kolektivnog zapada prema srpskom narodu je nepravedan i asimetričan, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović zatražila da se hitno riješi problem rada konzularnog odjeljenja ambasade BiH u Srbiji.
1: Premijera filma Zlatni reč 42 djece Kozare Lordana Zapranovića zakazana za sutra u sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.
0: U današnjem mozaiku slušajte. U Beogradu danas počinje 53. Međunarodni filmski festival Fest, a bit će otvoren premijerom filma Zlatni rez 42 Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića. Film Zlatni rez 42 Djeca Kozare bezkompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu. O filmu za mozaik je govorio i reditelj Lordan Zafranović. Pozivamo vas da ostanete uz Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti Jasenovcu, premijerno će biti prikazan večeras na otvaranju festa u Beogradu. Premijera u Beogradskom Sava centru je rasprodata, a publika u Republici Srpskoj moći će premijerno da pogleda film 3. oktobra. Reditelj Lordan Zafranović očigledno odgledao je film na novinarskoj projekciji i poručio da je ovo djelo namijenjeno generacijama koje dolaze da bi razumjeli zlo koje je univerzalno. S njim je u Beogradu razgovarala Teodora Vranješ.
1: Emotivno, potresno, opominjuće.

0: 18:07, nastavljamo Mozaik radija Republike Srpske. Drugi sat današnjeg izdanja emisije počinjemo pričom o vremenskim prilikama sutra i narednih dana. O tome opširnije Đorđe Todić.
1: Sutra jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje u slab mrak. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana pojačan južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 14, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro i svježe, a tokom dana sunčano i toplo. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 6, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. Narednih dana sunčano uz malu, povremeno i umjerenu oblačnost i toplo. Minimalne temperature vazduha će biti uglavnom od oko 2 do 8, na jugu do 15, a u višim predjelima oko 0. Maksimalne dnevne u intervalu od 21 do 28, u višim predjelima od oko 18 stepeni.

0: Film se bavi jednom od najvećih tema u istoriji čovječanstva, temom zla. Scenario je inspirisan istinitom pričom o sudbini desetine hiljada djece s područja Kozare, koja su tokom Drugog svjetskog rata odvedena u logore smrti, jedine dječije logore u Evropi u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Opširnije je Gordana Partina.
1: Emotivno, potresno, opominjuće. Ovako bi se ukratko mogao opisati film Zlatni rez 42 djeca Kozare, glumice Katarina Radivojević i Jadranka Nanić-Janković.
2: To je film o stradanju hiljade i hiljade djece i žena, nevinih ljudi. To je naša istorija, to je naš nezaborav. Mi se nadamo da će ovaj film biti naš krik.
1: Centralna nit filma je sudbina troje djece, sestre Zore i njene dvojice braće koji su u ljetu 1942. godine sa majkom bježali od fašista Dubičkom cestom. Lik djevojčice Zore Miljuš sa Kozare tumači mlada banjalučka glumica Milica Stanković.
3: Pa uloga sama po sebi jeste bila naporna i teška zbog svih generalno te teme.
1: Reditelj Lordan Zafranović u ovaj film uložio je godine rada, energiju, iskustvo i veliki žal zbog svega što se dogodilo.
4: Imao sam strahovitu odgovornost upravo dijelu Kozare koje sam bio nekoliko puta dok smo radili scenarijo. Tamo smo i pisali jedan dio, zato što gotovo svaka kuća ima tragediju Jasenovca i ne samo Jasenovca, nego svih tih logora koji su oko Jasenovca bili. Da mogu da kleknem, kleko bi, pa bi tražio oprost.
1: O značaju filma i kulturi sjećanja govorila je i Ana Trišić-Babić, direktorka Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.
5: Ovo je film za koji je Lordan Zafranović od 1986. godine želio da snimi film o tom zlu, o stradanju naroda na ovim prostorima. Dakle, ovaj film, taj film je jedan spomenik.
1: Film Zlatni rez 42 djeca Kozare večeras će premijerno biti prikazan u Sava centru u Beogradu na Međunarodnom filmskom festivalu Festu, a u Banja Luci film će biti prikazan sutra, 3. oktobra, u sportskoj dvorani Borik. Realizaciju filma finansirale su vlade Republike Srpske i Srbije.

Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalo. I večera smo za vas pripremili brojne i nadamo se zanimljive teme. Film Zlatni rez 42 djeca Kozare, reditelja Lordana Zafranovića, večeras će premijerno biti prikazan u Sava centru u Beogradu, a u Banja Luci film će biti prikazan u subotu, 3. oktobra, u sportskoj dvorani Borik. U Muzeju Republike Srpske otvorena je izložba Junaci na braniku Republike Srpske. U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo počela nova pozorišna sezona. Povodom Dana evropske baštine na Palama je prikazan dokumentarni film o pjesniku Vladimiru Nastiću. U Beogradu održana promocija knjige Velika Britanija i srpsko pitanje istoričara Miloša Kovića. Sedmodnevni kampus za fotografiju i savremenu umjetnost Super ekspozicija održan u Trebinju. U Narodnoj biblioteci Bratunac promovisan je strip Srbija. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: Film Zlatni riž 42 djeca Kozare, koji beskompromisno svjedoči o zločinima ustaškog režima i stradanju srpskog naroda i drugih nevinih žrtava u jednom od najbrutalnijih logora smrti, Jasenovcu, premijerno će biti prikazan na otvaranju festa u Beogradu. Premijera u Sava centru je rasprodata, a publika u Republici Srpskoj ovaj film moći će da pogleda 3. oktobra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Reditelj Lordan Zafranović film je pogledao na novinarskoj projekciji, nakon čega je rekao da je ovo djelo namijenjeno generacijama koje dolaze da bi razumjeli zlo koje je univerzalno. Prilog Teodore Vranješ.
1: U filmu koji razotkriva anatomiju zla, Lordan Zafranović utkao je godine rada, svu energiju, znanje i iskustvo. Zahvalan je svima koji su bili dio projekta i vjerovali da rade nešto što je iznad njihove profesije.
2: Svi od onog zadnjeg rekvizitera pa do mojih borbovskih glumaca ovdje pored mene bili su kao opsjednuti da se radi film koji će ostati za nas, da se radi film za jednu generaciju koja dolazi i da se radi ono što se ono kaže nam sveti film, tako sam je ja shvatio.
1: Glumačka ekipa zahvalna je na prilici da bude dio ovog velikog filma i da sarađuje sa Zafranovićem. Glumac Miki Manojlović.
3: Snimio filmove koji su ušli u svetsku baštinu i koji su izdržali probu vremena, ispita vremena. On je jedan od najvažnijih reditelja Evrope.
1: Postoji nešto što je veće od nas, poručuje glumica Katarina Radivojević.
4: To je film o stradanju hiljade i hiljade dece i žena, nevinih ljudi. To je naša istorija. To je nešto što nam je ostavljeno da čuvamo. To je naš nezaborav.
1: Glumica Jadranka Nanić-Jovanović.
5: Mi se nadamo da će ovaj film biti naš krik da dođemo k sebi, da ne dozvolimo da mržnja bude važnija od čovjeka i od ljubavi.

0: Izložba i predstavljena prateća publikacija Junaci na braniku Republike Srpske, koja prati životne i vojne puteve trojice oficira, čije su biografije čvrsto povezane sa istorijom Republike Srpske i njene vojske, otvorena je u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Autor je viši kustos Muzeja Republike Srpske, Ostoja Railić.
1: Junaci na braniku Republike Srpske su nastavak priče vezane za istoriju Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske i u stvari su dio šire koncepta prikupljanja građe iz istorije Republike Srpske koju mi sistemski provodimo od početka 2019. godine. Tako smo kao rezultat tih dosadašnjih procesa imali 2022. godine sredinom decembra mjeseca izložbu i prateću publikaciju o Nikoli Koljeviću pod nazivom Putevi profesora stvaraoca i državotvorca profesor dr. Nikola Koljević. Potom smo krajem septembra 2024. godine imali izložbu i prateću publikaciju o predsjedniku Republike Srpske Milanu Jeliću. To su bile neke početne i trenutno završne hronološke odrednice u smislu istorije Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske i kao što se može zaključiti, radilo se o ličnostima iz političkog života iz prošlosti Republike Srpske. Poslije toga se nametnula kao potreba da se prikaže i život nekih od oficira vojske Republike Srpske i ta misao je bila negdje i prva vodilja kad smo krenuli prikupljati građu, međutim tek naknadno smo prikupili određen dio predmeta i dokumenata koji se odnose na oficire vojske Republike Srpske i da ste me to pitali 21. godine, na primjer, ko su ti koji će biti, vjerovatno bi spisak bio nešto drugačiji u prvobitnoj zamisli, međutim, ne biva uvijek po našoj, nego i po Božjoj volji, jel da? I onda smo u nekom sumiranju priče 23. krajem i početkom 24. godine se odlučili za trojicu oficira Vojske Republike Srpske. To su general pukovnik Momir Talić, koji je bio ratni komandant prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, dakle najvećeg i najznačajnijeg i najbitnijeg korpusa Vojske Republike Srpske. Dakle, radi se o oficiru kopnene vojske, onda smo se odlučili za dvojicu pilota vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske kao drugog vida naše vojske. Od ta dvojica pilota su naravno nametala se potreba i zahvaljujući porodicama svih, ali evo sad kad govorimo o tome, prvi izbor je bio naravno prvi komandant 92. mješovite avijacijske brigade našeg vazduhoplovstva, pilot potpukovnik Slobodan Kusturić koji je stradao 93. godine, a drugi izbor je eto sticajem nekih ne baš prijatnih okolnosti zaista bio Zlaja Crnalić. Dakle, Zlatan Crnalić koji je lično poklonio tu građu 21. godine Muzeju Republike Srpske na moju inicijativu i radi se o čovjeku koji je relativno mlad preminuo i zato kažem to je sticaj neprijatnih okolnosti i meni je tu zaista bilo možda i najemotivnije raditi jer od svih tih ljudi njega sam lično poznavao i nisam ni mislio da ću možda ni do kraja radnog vijeka raditi izložbu o njemu, ali eto, nakon njegove smrti 4. maja 2024. godine odlučio sam da ipak to bude treća ličnost. Naravno, postoje i druge ličnosti o kojima možemo u budućnosti raditi, to je svakako. Zlatan Crnalić je pre svega bio vrhunski pilot i vrhunski profesionalac. Dakle, i zajedničko za sva trojica oficira ove o kojima govorimo, da su to ljudi koji su stasali i svoje profesionalne vojne karijere započeli u vrijeme prethodne države SFRJ Jugoslavije, da su bili pripadnici njene oružane sile, da su sa formiranjem Vojske Republike Srpske postali oficiri Vojske Republike Srpske, kada je u pitanju pilot Crnalić, činjenica da on i dakle i poslije odbrambenog otadžbinskog rata bio u vojsci Republike Srpske, kasnije u oružanim snagama BiH, dakle vrhunski profesionalac. Opšti je zaključak s kim god sam kontaktirao kada je u pitanju pilot Crnalić, a i moj neko skromno mišljenje, ako na to imam pravo, da se radi prije svega o čovjeku zaista velikih ljudskih vrlina, jednostavno čovjeku takve tople energije i takve jedne pozitivne usmjerenosti u svakom trenutku, čovjeku koji je preživio ličnu tragediju 2012. godine kada mu je sin Alen Crnalić poginuo u onoj nesreći avionskoj u Zalužanima. Dakle, to ga nikad nije pokolebalo, ni dalje nastavio da radi sa mladim ljudima, mladim pilotima. Evo jedan skroman detalj u stvari. Sutra je 29. septembar. Dakle, to je dan kada je rođen njegov sin 1988. godine pa ćemo na taj dan eto otvoriti izložbu i promoviti ovu prateću publikaciju. Dakle, puno je tu sad i emocija koje inače nisu svojstvene istoričarima, ali eto, nekad ne možete da odolite. Pa Slobodan Kusturić, dakle, prvi komandant naše 92. mješovite avijacijske brigade, koji je rođen u Gornjim Vijačanima kod Prnjavora, je čovjek koji je zaista bio uvijek na braniku Republike Srpske u tom humanitarnom letu, dakle, okolnosti njegovog stradanja možda treba naglasiti. Dakle, on se nalazio zajedno sa Branislavom Radulovićem i još nekoliko pripadnika našeg vazduhoplovstva i sa porodicom Radulović u jednom humanitarnom letu od Banja Luke do Beograda koji je bio najavljen, registrovan i tako dalje. I u povratku u reonu željezničke stanice kod Brčkog on je stradao u tom helikopteru Mi-8. Sa osnovnim pripadnicima vazduhoplovstva, dakle, izgubio je život nemalo prije toga, u stvari, negdje za Vidovdan 93. godine, on je odlikovan ordenom Karađorđeve zvijezde trećeg reda. Dakle, Slobodan Kusturić je neko koje je zaista zadužio u Republiku Srpsku i, evo, ako često ja kritikujem kako mi, evo, i ovaj grad Banja Luka nekako se ne odužuje tim ljudima u smislu davanja, eto, najskromniji potez je davanje ulice po nekoj ličnosti iz odbrambeno otadžbinskog rata ali iz istorije Republike Srpske. Ovdje je tadašnji gradonačelnik, mislim da je bio Dragoljub Davidović, kada je Slobodan Kusturić dobio ulicu u ovom gradu. Dakle, to je nešto što je, eto, pozitivno, da tako kažem. Put general pukovnika Momira Talića također počeo nedaleko od Banja Luke, dakle, u Piskavici 15. jula 1942. godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata njegov otac Bjelan Talić je stradao, dakle, u njegovom svijesti i sjećanju vjerovatno ostalo i bilo duboko urezana ta činjenica. Također, jedan od oficira ondašnje vojske koji je pred početak ratnih dešavanja, nakon mnogih službi na raznim mjestima Apatina, Maribora, Beograda i tako dalje, došao u Banja Luku, bio je prvo zamjenik komandanta 5. korpusa, potom i komandant 5. korpusa tadašnje JNA, da bi sa formiranjem Vojske Republike Srpske postao komandant 1. krajiškog korpusa, u posljeratnom periodu bio komandant 1. korpusa, nakon toga je načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. Svakako da je najznačajnija vojna operacija kojom je on komandovao jeste operacija Koridor 92. godine i da je ta njegova rečenica da se pravi koridor, pa taman on bio i kao kozija staza, bila i presudna i bitna i važna u odluci da se teritorijalno poveže Republika Srpska. Dakle, nalazio se u onim posljeratnim, teškim zaista vremenima odnosa unutar političkog rukovodstva Republike Srpske i tih turbulentnih dešavanja, gdje zaista pokazuje mudrost i snagu da sačuva jedinstvo Vojske Republike Srpske. Bio je trn u oku, naravno, nekoliko njegovih bitnih stvari na koje se ja uvijek pozivam jeste i ta činjenica da je uvijek javno isticao da nema formiranja zajedničke vojske, svjestan okolnosti i one prethodne vojske koja se raspala, ali činjenica da smo mi ipak ratovali 3,5 godine ovdje, da nema potrebe za tim vještačkim nekakvim jedinstvima, dakle, za tim nema potrebe. I mislim da je to bila možda i presudna okolnost da on, pazite, kao načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske pozvan u Beč na seminar i onda uhapšen. I isti dan je prebačen u Haag, znači u pritvorsku jedinicu. 4 puta su oni mijenjali njemu optužnicu, potom su ga zbog zdravstvenih razloga privremeno je bio pušten na privremenu slobodu, na koji je preminuo 2003. godine, sahranjen u rodnoj Piskavici. Dakle, ovdje, pošto sam negdje, eto, ako uspijem onda upratim, česte kritike su bile mnogi zašto general Talić, značaj general Talić je neupitan, dakle, on nije nigdje osuđen, ni na kakvom sudu, dakle, ne znam šta kome nije jasno u toj priči i na kraju krajeva zašto srpski narod ne bi, ili Republika Srpska, da budem još konkretniji, ne bi imala pravo da njeguje kulturu pamćenja, pa i na ovu trojicu oficira Vojske Republike Srpske. Na prvom mjestu, dakle, mi zahvaljujemo se, evo, ja lično i u svoje ime i u ime Muzeja Republike Srpske porodicama Talić, prije svega sinovima generala Talića, Momiru i Nikoli Taliću i njihovom rođaku Milanu Taliću, koji su zaista dali veliki doprinos da dio zaostavštine generala Talića bude u Muzeju Republike Srpske u zbirci za istoriju Republike Srpske. Zahvaljujemo i porodici Slobodana Kusturića, njegove supruge Slavici, Sanji i Ivanu, dakle,

Rastosom na grobu pjesnika Aleksi Šantića, izložbom povodom 130 godina od štampanja prvog broja jednog od najznačajnijih časopisa srpske književnosti i kulture s kraja 19. i početka 20. vijeka, Zora, i koncertom New Era kvarteta iz Trsta počela je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Mostaru, 107. Šantićeve večeri poezije, i trajaće do 5. oktobra u organizaciji Gradskog odbora Mostar Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle. Program je najavljen pjesničkom večeri u Vladičanskom dvoru u Mostaru, na kojoj su učestvovali Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. U Vladičanskom dvoru predstavljena je knjiga o Šantiću, o kojoj su govorili priređivači profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, kao i profesor Duško Babić. Predstava Ožalošćena porodica u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske odigrana je 30. septembra u Narodnom pozorištu Mostar, a sinoć su Šantićeve večeri poezije nastavljene programom posvećen mladim stvaraocima, mladi pjesnici u čast Šantiću. Šantićeve večeri poezije i ove godine izlaze izvan granica Mostara. U kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju u toku je program Nevesinje, druga Šantićeva kuća, a sutra u Vladičanskom dvoru u Mostaru bit će priređen program Stara i saborna crkva u Mostaru, svjetionici duha, istorije i narodnog trajanja.

0: Kulturni život Srba u Sarajevu. Bojan Čvoro, arhivista Kinoteke Republike Srpske.
1: Kinoteka se dakle ove godine odlučila za film o našem čuvenom pjesniku Vladimiru Nastiću, koji je režirao Snježan Lalović, a film je inače snimljen u koprodukciji Matične biblioteke Istočno Sarajevo i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
0: Priča o Vladimiru Nastiću tako je dobila novo filmsko svjedočanstvo, a projekcija u Palama organizovana je u okviru Dana Evropske baštine, manifestacije koja se svakog septembra obilježava širom Evrope.

0: slovenske ideje. I prelom u ovoj priči upravo ta 1918. kad je stvorena Jugoslavija, koja trebalo posluži kao geopolitička brana prodoru Rusije na Balkan, ali i prodoru Nemačke. Dakle, geopolitička uloga Jugoslavije, slično ulozi Čehoslovačke, Rumunije i Poljske, bila je da podeli Nemce i Ruse, za njih su podjednako opasni i neprijateljski odnosi i saveznički odnosi te dve zemlje, i da obuzda Nemačku i njene saveznike, kao i da obuzda Rusiju. Jer onog časa kada su počeli da napuštaju taj svoj koncept očuvanja Jugoslavije, dobili su veliku Nemačku, Hitlerovu Nemačku, a posle toga su dobili prodor Sovjetskog saveza u istočnu Evropu pod Staljinom. Onog časa kada su odlučili da odustanu ponovo od Jugoslavije, to je naše vreme, to su 90. godine, dobili su svemoć Nemačke, koja je očigledno bila privremena, a mi vidimo danas da Rusija sve jača i jača.
1: Knjiga Velika Britanija, Srpsko pitanje je štivo za sve one koji žele da bolje razumiju prošlost, čije posljedice i danas utiču na Balkan i Evropu. Jer ako ne razumijemo što imperije misle i očekuju od nas, nećemo znati ni da im damo pravi odgovor.

Izborna tišina pred opšte izbore u BiH počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 časova, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalajić.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Hronika dana. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Građani u nedjelju biraju vlast. Prvi put u upotrebi biometrija i skeneri.
1: Policija, garant bezbjednosti Srpske, poručuje premijer Savo Mimić.
0: U Gradišci od naredne godine proizvodnja čokolade. Austrijska firma Stix otvara preduzeće. Vrijednost investicije oko milion maraka.
1: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu.
0: Vrijeme sutra, tokom dana, sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo.
1: U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini biće održani opšti izbori. Izborna tišina počinje sutra u 7 časova i trajeće do zatvaranja

0: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dobroveče.
1: Dobroveče. U Minhenu je u toku utakmica košarkaša Bajerna i Partizana u trećem kolu Evrolige. 9 sekundi je do kraja i timeout. Partizan ima vrednost od 86-84. Podsjećamo, Partizan je do sada zabilježio dvije pobjede. Počelo je takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Borac je u Čačku izgubio od Širokog Brijega 81-87, a u toku je utakmica Krka Budućnost i Gokea. Sutra igra protiv Slovana iz Bratislave. Upravo je završila utakmica u Minhenu. Partizan je zabilježio pobjedu protiv Bajerna rezultatom 86-84. Ima maksimalan učinak od 3 pobjede iz 3 meča. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu. Protivnik u drugom kolu bio je Kinez Bu Junčao Kete, a Đoković je bio bolji sa 2-1, posle tima 4-6, 7-6 i 6-2. Đoković je protivnik u četvrtfinalu, bit će pobjednik meča u kojem će igrati Nijemac Aleksandar Zverev i Kinez Juncheng Shang.
0: U Banja Luci je trenutno 11 stepeni, sutra sunčano i toplo. Đorđe Todić.
2: Sutra jutro pretežno vedro i svježe, u višim predjelima hladno, ponegdje u slab mraz. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana pojačan južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 2 do 7, na jugu do 14, a u višim predjelima od minus 2. Maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni.
0: Slušali ste Hroniku dana, podsjećamo na važnije vijesti.
3: Građani u nedjelju ubiraju vlast, prvi put u upotrebi biometrija i skeneri.
0: Policija, garant bezbjednosti Srpske, poručuje premijer Savo Minić.
3: U Gradišci od naredne godine je proizvodnja čokolade. Austrijska firma Stix otvara preduzeće, vrijednost investicije oko 1 milion maraka.
0: Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila gosti Mirka Eskić.

42, Djeca Kozare, režisera Lordana Zafranovića. Premijeri filma će prisustvovati predsjednik Republike Siniša Karan i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Film je zasnovan na istorijskim događajima i svjedočenjima o stradanju srpskog naroda Kozare, kao i jevrejskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata, sa posebnim fokusom na djecu. Projekcija i promocija filma bit će održane pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Film je večeras promovisan u Beogradu. Najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba, koja uključuje otvaranje Ormuzskog moreuza, jednostavno nije dovoljno dobra, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Iz Teherana su poručili da nikada neće odustati od dijaloga sa SAD-om. Amerika je rasporedila dodatno naoružanje i vojne snage oko Irana, uključujući 3 nosača aviona i 2 desantne grupe. Košarkaši Partizana pobjedili su na gostovanju u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u trećem kolu Evrolige. Partizan je zabilježio treću pobjedu i zauzima četvrto mjesto na tabeli. Po 3 pobjede imaju još Valencija, Fenerbahče i Panathinaikos. Sljedeću utakmicu u Evroligi košarkaši Partizana igraće na gostovanju protiv Real Madrida 8. oktobra. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro pretežno vedro i svježije, u višim predjelima i hladno ponegdje sa slabim mrazom. Lokalno duža rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Izborna tišina pred opšte izbore u BiH počinje danas u 7 časova i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 časova. Biračka mjesta u nedjelju 4. oktobra bit će otvorena od 7 do 19 časova, a birači će moći da ostvare pravo glasa uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš BiH, saopšteno je iz CIK-a. Pravo glasa ima 3.408.517 birača u BiH i izvan nje 48.078 birača. Za različite nivoje vlasti nadmeće se 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Štab MUP-a Republike Srpske izbori 2026 razmotrio je bezbjednosne mjere za predstojeće opšte izbore. Navedeno je da policijski službenici preduzimaju sve potrebne mjere i radnje da bi izborni proces sutra protekao mirno, bezbjedno i bez narušavanja javnog reda i mira. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sastaće se u Banja Luci sa članovima posmatračke misije Savjeta Federalne skupštine Ruske federacije. Centralna izborna komisija BiH odobrila je akreditacije za ukupno 20 ruskih posmatrača. Od tog broja 15 je stiglo na zahtjev ambasade Rusije u BiH, dok je preostalih 5 posmatrača zvanično delegirao Savjet Federacije Ruske federacije. U Boljaniću kod Doboje danas će biti obilježene 82